moso moko achalite Bona kola kisayo Denge osali Telema Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka umuzwa Haa